ing daraptano at tuknang yang darapat pamikasalo. Inya eya mate, manatili yang mabibye. Ingamano ning Ginoo,